0: 아니 시위 팔아고고 지지레 사셨죠. 아양은 나리 잔진시지 양럭의 아자리. 아양은 나리 잔진시지 양럭 아마신지레. 디다가 아양이가 잔데 산치시 쟁가 자르지 마또 녀렌자 자르지 마레. 아 코나 원바 시와나 원비 망가 존시 지와나 와탕 先知等啊，研究马生有根的，就算不能够扎苏根的那娃呀，半个人，文巴些，娃等半个人，什么个先知等研究个马等研究个阿生呢？现在哎，原来个一个人，几多嘛人，这个排完人，这排完人。 디나 사윙 아루나 조지 마르카 사윙 아루라 아하 아승근나네 아체나 나 하라나 아총아 니크 탐바 돈비 진짜 탐부 데르모 어 디진테테 시니타 화나 가시 조파나 칸위 까라 구지르 가시 조파나 가성 동부가 그제 시와 대구지들 가신주 그시 신주 딱딱나 끝끝 누구 가구지들 고시 나르 딱딱나 너자그토나 구지들 너딱 정마가 자그 마즈 가이레 티타크가 자그 수 가이레 흐마그 그 신주는 나루네 양력가 자레
1: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང
0: 도연들아 말아 너 인조 멘텐비 젠자 언더 멘텐비 젠자 디나 너가 멘텐비 젠나 너가 멘텐바 건르나 제타 나이가리야 그가 제타 나이가리 디와 셰타 제니 저저 저가라 단더니 티케 저나지 문도크 다나 그때 셰지에 노티리아 나토 그가 디냐 멘텐비 젠자 나 시험은 덤비 된 걸로서는 다른 거 없군요. 당직군요. 그와데 아디와 제가 돈다. 아디와 제가 돈치 보고 이제건을. 호텀에서 못하게 지켜디와 제가 돈을. 돈주고 기진차도 오지 뭐. 우도 고는 녀터지나 늘까 자가 젠덕터 로롱은 아주가도 늘까 자는 젠덕터 사르는 아주가도 네 다른 소심의 그 쉐인 아주가도 네 로로 사르 쉐이티 제시크 지스티가 자는 라 말에 가다나 소가베 끝이 가긴 좋고는 후이티 땅 좋아요 네야 네와 셋터 제나 네와 셋터 제티 트나 치흐드너라 드나 네 저츠크 토니 Дамудука. Пчу лгджеджер сайшек курин. Лгджеджер сайшече курин тан хтын танг. Юнса зуха махтынз. Хсу чива тын танг. Хвайна каканга ганга дынуунани каканга нью жуу лан танг. Ти мэра уна цатанда гзаня ди. Дива нюа цатанда гзаня ри. Та духуты Tumusai Bhutaga Kanchenbaga Ngakka Juvi Gewala Tani Adiwa Nyiwa Langi Chirisuri Adiwa Ngawaga Tang Tani Adiwa Nyiwaga Nangga Yiki Nya Langi Ongi Shikuri Adiwa Nyiwaga Nangajagi Ti Gunuga Jinsa Kanga Tkhzi Tizna Kanchenbi Ngakka Juvaga Nangna Cha Cha Nya Nya Chuga Shini Chikri Shini Chikri Ti Nuga Nya langi yungi diwa nyuwa gana zhige Adiwa, niwa ge za, ca, nza, sembu, tuwa, ameji ge huwa lang yinwe, za, ca, nza, sembu, tuwa, huwa zhige ta, adiwa, ngawa ge tangna. Na ti diwa, niwa ge nanan lang yin, ngawa tong gudu ge jinsen chere, zana ta, jinsen dana, adiwa zhiwa yinche yi, zini tsuyo ka, ola, diwa zhiwa yinche yi, zinu kengite xe gudu. Adiwa zhiwa yinche ke, Diwa zhuwu riga yike zhintan, a zhintan riri wukumu, zhintan titaqa kichini, kichikush. Diwa zhuwa yanchika, kaya na kaa kaa ngaa ngaa gu kichini kichikura, kichini njimbara. A kaa kaa ngaa ngaa gu dhichu zhuwu kichini njimbara. Shepa kichitangra, shepa kichitangra, tachichi toda kichi alung. Olong chi la mer rig, ken la mer rig, su la mer rig, chi la mer rig ata yunga. Ka, ka, ga, na gana. Ken gu ngora mi jur, su ra mi yung, anye ra mi yung, ka gu ya ka ma ka ra mi yung. O, njimba ga nani ta, chi tang ga xe pa yi chara. Ta chi tang a rig kunu xe, ka de to da chi tang a rig nu xe. Di ma to, ken, chi, si, chi gu ku, chi gu ta, ken gu ni. Yanchi, manchi, su tang ni, zi chu keng la yang rik kawun ma ra. Ti me nugu, ka, ka, ga, nga, zhuwu li ge, chi ni chi gu re. Diwa zhuwa yanchi, yi di zhuwa yanchi la, tkhe she, song dung ge, jinsa keng a tkhe nere na, jinsa chi gu ne, lak jir ge, ksa she chi korim dik tsu, ti nri tang tamba, ani ne, chi ni chung wa, ksim ne, xie su chi xiu tari ge njir tsu chung wa. Guwa ta xie su chi xiu tari ge njir tsu chung wa. Ti te kata diwa zhuwa yan che ti re. Hui nju zi na ka kan ga nga zhuwa ri njimba ni xiong zi ga. Cha cha nja ti tanga lak jir ji nya yu. Nani cha cha nja nya ge tang. Da ta da da na ti ge nang ge. Ta ta nda na zhuri langye diwa samba ge tangde, diwa samba. Ka tong ge yinze na diwa zhuwa yinggu ga, ka di, za di, ka kanga ga nga za tan da da na, za chan da da na, lukha nga wu diwa samba, ta ta da da na diwa zhuwa re. Ngar je diwa samba turtani, samba ge kama, ngar je diwa zhuwa ta di zhige, ta ta da na re. Ngay je diwa nga wa papa wa bama u na ni ba lang tang ni papa wa ma ti che tu ni diwa zhiwa ge tang ni duwa diwa ndu chu zhu u ge xi ni chung wa tan chok xie su chi xu chi chung ge rinba chung wa ti tan ke ta diwa zhiwa yan che yi di diwa zhiwa yan che yi di xu chi chung ge rinba chung nu chi ke re na zhen ba ren ba ho ba khen to lo ba The Chu in Tu Rimba Tunga, Diwa Tung Kakangangara, Tung and Trimba, and Yuana Ramba, Sambana Hopa, Zuana Kental Hopa, The Chu in Utunga, Diwa Zua Yan Chek Yuki Chetuho, Tita Kata, Diwa Zua Yan Chayidi. Chu Chun Digani Tendichu Kayuguna Kuga Shini Tang. She panda ju ni guna tumer chilise guna uju yukiga jiki guga. When the nichi ju yukiga ji kanun rishe nangal hentaka guni yukiga jiki jit. Yukiga jila ziyo. Yukiga ji yukin jonshe ka jitan shenlai ziyo zir. Linsen ziga tangzo. Tungumu ziyi jir kajaka jir. Ziyi jir jir. Zhi zhi la ni, tukhi ni tang yangwi ni, tukhi ni la sen. Senbu kong re, jimba, na sana tang na, shi wu, ndi chu senbu re, ndi tukhi ni di. Long yong zhi ta to, long yong su wu shi chung gu na ri, tukhi ni di. Yangwi ni, yangwi ni la kukpa, ken, shi, su, chi. Tang nga de, ni je wo ne, ni je pu ni nga zhi zhe zhe, zhenba, na, shi wu, di shi wu de gu nu, gan tang xi ni ge wa tong de gu gu ge, ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: 야 다들 티진당 그 년근 족분한 바 다르타 체적가 년음든 존선반데 원능 천지 번약의 다통된 생긴 참더니 영아 더비그 알레 카르 카르랭가 도세르군우가 멍레지 럭치가 고지 요 디나 족분한 바가 영 더비가 멍렌데 판선나 몬든게 럭치 커삼나 영 나츠 다통 큰게 카버랑 정 특급된 찌가 드슴니게 선드나르가 땅 특급된 찌가 드슴니게 선든 찌가 특급된 찌 드슴니게 응학슴 특급 글음데 카버 용벌 르가세시 왜 도포체 디미나
1: 오 고든 바초 데모
0: 아디미야 아케 디나 참더니 더비가 멍르스 글치야 고지기 요르 디나 아케치 데군 글린 쳔데 질데땅 더비가 멍른데 세즈갈르치 커지
1: 오 다 더비가 멍르타 총 고든 바 테랑 가시라 초손 테랑 로마라 손음 하무라 다 체추 차나
0: ཁྱི
1: ཆོང་ཧ་ གལ་མ་ལ་ ཧ་ལུང་ ཚོགར གོང་གོང་ བུ་ཚོར གོབ་ཞོ ཅང་གུ ཏེ་ཏི་རེ་བ་དགེ་
0: ཡ་ ཡ་ ཏིན་ཏ ཐང་ ཨ་ཇི་མ་གལེན་ཚན་ང་ ཨ་ལ་མ་ལ་ ཧ་ལུང་ ཚོགར གོང་གོང་ བུ་ཚང་ ཨ་ གོ་ཞེ་ཡོ སེར་གུ་ནུག་ མང་ལན་དེ་ གོ་ཏི་གི་ལ
1: ཡ་ ཐུ་དི་ཆེ་ ཨོ་ ཀ་དེ་ཆེ་
0: ཅུ་མེ་ཀ་མན་ཏ་ཏང་ཨ་ཚལེན་ཚན་
1: ཏོ་ཆེ་དེ་གི་ན་ ཆུ་ལོ་དགམ་ལན་ན་ ཏི་ཁ་མ་ང་གལ་ཡ་ནུ་ཚོང་ ཨ་ཀོབ་གི་ཅུ་ཆེ་གེན
0: ཡ་ ཡ་ ཅུ་ nga kodgi shi zira ta ngi kang ngi mur ta cho thang ji ma gle n ses kna nga tam z kodgi
1: ya go ya ya ya
0: ya tina ne ka kadimu
1: ya